0: நகரம் பயமை
1: அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. யென் சுய மொக்கி nga xamne yeen ngi deglu ci radio bi du ICAP FM 103.5 nek ci Touba Ndam, ñoo ngi sant bu baax suñu borom tabaaraku wa ta'ala di julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam, di sant bu baax Serigne Touba Cheikhul Khadim suñu yaakaari teek ëlëk, ñoo ngi nuyu bu baax Khalif General de Mouride Serigne Mamadou Moutakha Mbacke, nuyu itam Serigne suñu Serigne Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdul Ahad, ñaan suñu borom guddal seenu fan lool te yokku seenu wér te jàppandal leen ngërëmbal seen wajur ju baax yépp ak seen maam ju baax ci Serigne Touba Cheikhul Khadim. Noonu itam lañ koy ñaanal mboolem kilifa yépp, taalibe yépp ak suñu mbokki donge yépp. Nuy bu baax Khalif General de Tidiane Sidi Aboubacar Sy, ñoo ngi koy nuy, ñoo ngi nuy mboolem Khalifa Généraux yépp. Nuy itam bu baax Khalif General de Baye Fall ak mboolem Khalifa Cheikh Serigne Touba yi. Nuyu bu baax Cheikh Mohamadou Mamour Mbacke moom Cheikh Mohamadou Murtala mi nga xam ne barab bu am solo bii kar masallah moo ko taxawal, te lenn képp la ci jublu mooy liggéeyal maamam Serigne Touba Cheikhul Khadim, liggéeyal itam waajuram wa Serigne Mohamadou Murtala, yàlla ko suñu borom fayal. Nuyu bu baax sunu Serigne Cheikh Mohamadou Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdul Ahad, nuyu itam mbokki dongi ñu bokkal Serigne Moustapha yépp, waaye nuyu itam njabatu Serigne Abdul Ahad yépp, ziare leen itam ñoom ñëpp. Ni ngi ziar bu baax sunu Mame Moussa Tamba bintu Cheikh Mamadou Fadal, ziar Serigne Ahmadou Rafaay Mbacke moom Serigne Fallu, Serigne Habibu ak mboolem njabatu Serigne Fallu yépp, ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. Di nuyu itam mbokki auditeur ak auditrice yi nga xam ne dañuy safoo rajo bi nga xam ne mooy ICAP FM ba saa su ne moom rek li ñuy déglu. Seenum nuyoo nag dañ koy teg ci loxob suñu bàyyi Allou Seck ndongal Cheikh Abdul Khadir, nuyu waale doomam Serigne Khadim Seck ak mbokki jàngkat yépp, mbokki teer yépp, ñu ngi leen di nuyu. Nuyu itam sopp nabi Serigne Assane Ndiaye fële ki Touba man yaa ne ni ngi koy nuyu, nuyu mboolem auditeur ak auditrice ci kanam tuuti, incha allah dinañ gën a yaatal nuyoo yi ak ziar yi. Jaajëfal bu baax nag mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal rajo bi, jiital ci Serigne Cheikh Amar ki taxawaay bu am solo bu rafet kar machallah bi nga xam ne ñëpp mën nañ koo seere ñu di ko taxawee ki dëkk bu tedd bi nga xam ne mooy Touba, di dëkk boo xam ne ku nekk ci ñun rek loo ci taxaw doyul, ndax jëlee naa ci kàddu Cheikh Mamadou Moutakha Mbacke mu wax ne Serigne Touba li mu nu bàyyeel bari na lool, waaye nag dëkk bi la ci jiital. Kon dëkk bi képp ku fi nekk ak ku fi nekkul ak koo mën a doon taxaw temm ci dëkk bi mel ni mu war a mel, moom rek nga war a def yitte. Kon ñu ngi ziar bu baax nag ñi ñu bokk rajo bi di ICAP, rawatina Serigne Abdoulaye Sall mi nga xam ne amaana tey am na ay yitte yoo xam ne waroon na ko doxi ci waxtu wii, waaye émission bi yàlla dogal itam biñ ko sàkkoo ci Serigne Cheikh Amar mu nongul na ko, mu mel ni itam nongu gi am na solo lool, waaye am lu des mooy mbokk mu ñu nekkal ci technique bi yàlla dogal itam Serigne Abdoulaye Sall nongul na ko, ba tax na itam ñu ngi ko ci sant, waaye ñu ngi koy sàkkul ñaan ci mbokk yépp suñu borom gën koo taxaw, gën koo dimbali, gën koo jàppale, waaye jàppale itam mboolem ñuy liggéey ci rajo bi ñëpp, ñoom Serigne Pape Serr, Mamadou Moustapha Ndiaye, ñoom Serigne Cheikh Bey Mourou Kane, bàyyiwuñu kenn, ñoo ngi ziar ñëpp. Di jaajëfal nag bu baax a baax a baax mbokk yi nga xam ne ñoom lañ fasiyéene dalal fii tey, ñuy mbokk yoo xam ne dañ di ay kilifa ci secteur bi ñuy wax transport hippomobile, di transport boo xam ne dëkk bi mënu koo ñàkk, du ma wax mënu ko koo ñàkk, kon day mel ni bis dana ñëw mu jóge fi, waaye dama ne dëkk bi mënu koo ñàkk te du ko ñàkk mukk li ma wax na am na fu ma ko teg, te buñ duggee ba ci biir waxtaan dinaa

0: xam nga am nga koo xam représentant la ci garage ci commission ba ci secteur ba mu ne mais léegi am na tim chef de garage yi am ko jiite commission léegi lii relaat ci chef de garage day jaar ci ki jiite commission bi ñëw léegi ci kaw day yomb ci ñun ñu mën a xam exactement nombre chef garage yi am ci dëkk bi ak ñi koy gérer ak ñi koy say ñu ma xam nag jafe-jafe yi dëgg-dëgg fan la ak li nga xam ni mi ngi ci biir mi ngi ci biir secteur bi bokk ci dugg ci te bokk ci nag génn ko day yomb ndax fi ñu toll li ñuy wax ni di coow nii kenn ku ne déclaration di coow li ëpp ci ñuy def nii ñi ci ëpp boo leen boo koo ci téye woon nekku ci benn garage
1: bokkuñu fe
0: ni mu amee ci secteur taxi koo xam ni nanguta adhéré ci benn garage te foo ko fekk mi ngay ko lampam bu dawee ba yàgg mu tekki lamp bi dugal ci doon tànk yi
1: waaw
0: noonu la amee ci saret
1: dëgg la
0: te oto ba gën a rafet gën a baax gën a xeeñ ñeex moom moo ko yor
1: dëgg la
0: te balaa génn guddi lay doon noonu la amee ci saret yi
1: te bokkul fenn
0: bokkul fenn mais bu xëyee def dégâts dem tëddiwaat këram kañ nga koy jàpp plaque bi muy yor sax mën na koy def ay plaque yi plaque bu changé tay bii bu subaa mu changé bii
1: xam nga plaque yi mu amul benn
0: sécurité loolu mooy
2: problème
1: waaw daa mel mbokk yi commencé na yëglu maa dégg bor la de maa waxoon 11h xam naa dañuy jël quelques mbokk rek ñu dugg nag ci fi ngeen toll ci ndigal li ak organisation bi nga xam ne yéen a ngi ko fasiyéene teg ak matuwaay yi pour que ñu amee ko niñ ko bëggee salaamaaleykum. Waaw ku baaki tur ak foo ñu wooyee.
3: Maa ngi woote Mbacke.
1: Mbacke waaw jërëjëf ñu ngi ziar mbokki Mbacke yëpp.
3: Saa yéen balaa maa ngi waxtaan bi.
1: Waaw
3: yow dugg ci conseil municipal yi. Ah.
1: Ah.
3: Dugg ci conseil municipal yi.
1: Waaw.
3: ak sëñ bi ñu amul ak yàgg si bokkaat sant bi yow la ko sant la ci yéen.
1: Ah.
3: man ñu nekk xëy amu si kenn ku ko xëy.
1: antey kenn kaa ngi nii toog seen naa Ousmane Sall
3: am na. waaw yéen ñaar ñu ne ak ñu tëddee maire ñu ne ko ma waxoon waxaan ne loolu ñu wax si jàng ñeen. ah.
1: nga ne.
3: yéen ñaar laa ay conseil ngeen bu ngeen taxee si réunion bi ñu defee transport.
1: waaw.
3: ngeen wax seen doyaas boobu yaakaar naa ne dinañ ko dégg de.
2: danañ ko dégg.
3: maire la jàll ak ñeen. ndax li ngay wax am solution boo xam ne bu baax bu baax si ñëpp la baax.
1: muy
3: borom sa yi muy yéen ñooñu ak maire bi. xam nga amul lépp loo xam ne organisation amul njiit. du baax.
1: dëgg la.
3: li ngeen ko wax yi di toog noonu di wax li ngeen wax lépp am njëriñ. waaye nag maire bi boppam bu ngeen toogee moom wax ko lépp mu xam li ngeen ko dëgg dana jàll ak yéen.
1: dëgg la.
3: waaye bu ñu defee nangam bu ñu defee nangam moom te xam nga maire moom li mu leen defal yi.
1: dëgg la dëgg la.
3: am maa ngi sañu maa ngi toog wax ak moom bu am maa ngi bu teey. bu dugg boppam. mu xam ne ko interim la. dana jàll ak yéen.
1: dëgg la.
3: ah xam nga léeg-léeg ma dégg seen réew yi nga yëg si maire bi ma ko dégg waaye foofu moom bu ñu wax daanaka ko lu am njëriñ ndax léegi dama laa bëri ak xulóo ba.
1: dëgg
3: la dëgg la. léeg-léeg dina yàq na xulóo baa ku leen dafa bëri.
1: dëgg la dëgg la
3: kenn ku ne bëgg a wax. mais mais bidon toog ak moom. leer na ko lii. ne jàng ak yéen.
1: incha allah jërëjëf.
3: waaye nag bu ngeen fekkee mbooloo ba ñeent ko ci yéen toog. man daal may dégg seen réew yi si mais léeg-léeg nit ñoom dafa si man daal waaw est ce que ñii moom ay kii la ñoom xëyoo boo xam ne mag ñoo xam ne kuréel moom.
1: jërëjëf
3: dañu xaw a saagaat ci
1: biir. jërëjëf jërëjëf ñu sant ko gërëm ko yaakaar naa ne ñoom seen naa Ousmane déglu nañ dégg nañ li wax baax 33 976 09 09 tey ñuy waxtaane rek.
4: asalaamaaleykum
1: transport hippomobile maaleykum salaam.
4: sëñ Pape Seck.
1: waaw ku baax kooku.
4: Sidi Colobane Touba Baghdad de.
1: Sidi ñu ngi lay ziar baax.
4: waaw ñu ngi ziar kilifa yooyu nga dalal ci plateau bi. di leen wax waxtaan yi moom rafet na jaar na yoon. di nuyu Cheikh Abdoulaye Sall mi ngi àndal ci liggéey bi. di leen wax émission moom ñëw na ci waxtoom. waaye borom sareet yi ginnaaw bi ma leen nuyoo ba pare jox leen seen wàccuwaay. waaye nañ nga xam ne borom sareet yi tamit bokk nañ ci métier mi ëpp doole ci Touba ji. bala nga koo xam màggal ñëw. taxi boo laal mu wax la lu seer da ngay mujj daw ca borom sareet yi fu bari ñoo fay dimbali gan ñi. kon ñoom borom sareet ñenn ci borom sareet li ñu war a def mooy jekkalaat seen toogaay xool ñi nga xam ne mooy yàq seen mbir ñuy seppi leen teg leen ci àll ba. waaw xool ñi nga xam ne bëgg nañoo liggéey teg ci norme yi suñ bëgg ñu dox ci su ko defee secteur bi gën a jëm ca kanam buñ ko deful ñoom ñëpp dinañ leen maafi wàcc télévision kon boobu waa dina métti si borom kër yi nga xam dañuy daw départ. beneen bi ci topp mooy rang bi nga xam ne moo jógee Matoukas jëm arrêt Baye Mbengue rang boobu maa ngi saako ci kilifa yi ñu yokkal ñu ko muy àgg ba maa ngi see Baye Lou ku ne xamna ni 100 francs buñ la jëlé jobentay table bi jëm arrêt guiga moy ma nga te baylum 100 francs arrêt bay mbeng la yëm te digënté arrêt bay mbeng ak ma nga te baylum sori wu te sunu yaay ak sunu papa yi la dañuy yor ay ciow ak naaju tang borom sari buñ ñé arrêt bay mbeng la lay yamalé ak ma nga te baylum sori wu kon lañu dimbali yokal ñu arrêt bobu sari di buñ jogé te marté ak ba ma nga te baylum féké yu jogé comme ni suñu modum dañu ag ba ma nga te baylum en tout cas ñu ngi leen di sant señ papa tek di leen gërëm di leen wax waxtaan mom émission mom ñëw na ci waxtom di di ko la ban Touba Baghdad
1: merci di ko la ban mom nak
5: li wax
1: ñor nako
5: ndax wax nako kërok suñu émission kërok ba
1: assalamu alaykum
6: wa alaykum salam
1: té dék turu ak foñu wowe
6: président papa tek
1: hein
6: président papa tek
1: waaw
6: mara tion ancien garage
1: ah señ mara
6: na def yaa ci jam
1: charge de communication union de fédération de taxe urbaine de Touba
6: waaw ba
1: yaa bismillah seigne mara yow lañu tewlu
6: nakay tey
1: sante bu wër wër wër
6: alhamdullilah
1: tabarakallah
6: ma len don tewlu bo ba legui
1: ndaysan jerejeuf
6: ma sha Allah te invitation yi ñu am dal lañ ñu am respect lañ seigne ndoy momu ak ci def
1: Ousmane Sall
6: waay sen kaddu yo xamna lol
1: ndaysan
6: tay bu len deg ñom nañuy waxe li nga xamne ñi ñu responsable lañ njabot nak mo deme no xamanteni li nga bëgg deg ñu mel ko duñ ko mel ba tax lele nga def gis nit mu def melokan wo xamanteni mo xam ci taxi urbain serret fu mu mënti doon nga gis ñu def melokan wo xamanteni yow même bo doonul kilifam melokan wo mu mel yow da nga ci am kex
1: deug la
6: lool nak motax tay xeyna dafa dal ci fret way bu ëllëgé day dal ci lenen nañ defal ji koy bu baax baax baax
1: deug la
6: sa ñaari invitation yi ñi ma déggé ñi waxé ñu responsabilité ñi ni
1: wallahi ndéssan
6: kenn ka do rafet na lool
1: ndéssan deug la
6: en tout cas man dé jappon na né fret mom wala nañ ko gëna organiser waat nax képp ku yi dawal di urbain di transport war nga am papier bo xamanteni day doon sa mandarga di ci jëk moy képp ko xamanteni ya nga yor fren diko dawal dañ ko war di contrôle mu yor carte d'identité carte d'identité su amé carte d'identité am carte circulation bi nga xamanteni maire doon nako jox taxi ñom dañ ko war di am ñu koy contrôler comme ni ñuy contrôler auto yi dina tax kenn dootu leen raxati ci lu ñaaw mais fo so ñawte fi day am fep mais day xoral di bari surtout nama yalla jëgël ci côté bi fété sérétu mbami ndax imaginer lé lé sérétu mbami dañuy déparé madiane takkal di jëm ci tourmi am nga koku lu taxaw ci kanamam mënu té mbami
1: deug la
6: ñaare nak fo so yoy non moy am téni kilifa duñ ko yegg
1: deug la
6: di su amé nak bu ëpp lañ koy yegg tek nuyo modal
1: deug la
6: kon ñom ñi nga xamanteni ay kilifa lañ dañuy waxataana wal jabar bu baax baax baax auto ak fenet mënu ñu bokk yoon amna fo xamanteni nak faaw ñu bokk yoon
1: deug la
6: man ta ñaan ñal fenet Touba dafa reuy auto yi amna fo xamanteni mënu ñu fa ag fenet yi dong ñu fu mëna agale nit ñi
1: deug la
6: te fiñu leen ni bo jëlon fenet yi ci Touba yépp dañuy xey di duggal ko gene day ëpp fukki jinni ni kon xam nga ñooñu seen solo dafa reey
1: deug la
6: ñu wara bayyi xel lañ ci population bi ñoo way ñom tamit dañuy bayyi xel seen bop leen leen nga dugg ci fret rek di saytu borom fret bi ni muy communiquer ak client yi nga xamne ki mom ku défé la ku mom ab yar mom dara nekk ci mom communication bu xamer lay yor wax ju naqari surtout ñi muy tonto mag ni tay rafet luuma tamit xalé bo xamanteni dafa tollu ci njang ñu jëlup sérét jox ko lolu sérigne bi da ko bañ ci dëkk bi fu amu ci ak juroom ñet
1: kon
6: képp ko xamone responsabilité nga nekk ci garage xalé nekk fa tam leer la nak yu yor 18 ans yow mi chef de garage yu awa fexé ba bu ci daw boko défé ya nga dimbali sérigne ci li neex ci li ci lim bëgg ma nga jëgël bu baax di wacce kaddu yi nak ñu wara dugg yi yaatu na
1: jërëjëf bayil bayil hat teel ñu leen bi tuuti rek ñu dugg ci benen patch te xamna ne sax moy patch bi nga xamne moy bi waral émission bi waye nak ngir sëriñ bi am digal li nim ko bëggete loolu lañuy ñaan te mom lañu bëgg ñun ñëpp dafa am lo xamne mënu ci ñak moy lima wax moy laytaay liñu laytaay la waxtaan bi moy méthode d'organisation bi nga xamne dafa wara am ci sarret yeen nak wax deug yalla tay ku deglu émission bi dina ci am ñom dina ci jël mbett ndax am ñom japp nañ ne organisation bi nga xamne teggen ko amul ci sarret te amana sax waxuñu lepp amna lu upp sax li nga xamne ni tay wax ngeen ko tay lu wara mëna nek la ndax yeen yi nga xamne da ngeen tok ni ak ñeneen ño xamne xamna leen ci bir sarret ñu ay kangam ni rek la mëna def té secteur transport automobile mo upp ci dëkk bi 30 000 mom xala mo da ngay jël taxi jël urbain lepp jël ak travail duggal ci bir taru tax tax ag ci 30 000 kon ci dëkk bi machallah kar kar yeen yene ñi fi upp mbolo ci li nga xamne moy dem ak dik kon nak bu ngeen taxawale li nga xamne taxawal ngeen ko yalla dool ngeen andal ko monsieur maire ba tek li ngeen tek japp na ne li ci dess bokku na ci li Seydina Ousmane Sall wax nga ko moy nañu leen responsabiliser tay japp na ne bureau sax waron na am ci maire bi bureau bo xamne dañu wax ne bureau bi bureau transport automobile la barke cheikh abdallah waron na am dafa waron meuna am ku melni mundoy ak yeen ñi ngeen ko sekkal ñep mu nekk seen bureau lepp li nga xamne ni jëm na ci seen digeunte ak maire bi muy jaar ci ñim wara jaar di ñew ci yeen di leen fekk ci maire bi ngeen ci def li nga xamne mo ngeen ci wara def ndax gis nga li nga xamne ni motax señ bi yëkëti kaddu day lo xamne lu yagg la waxna ko lu jitu ngay ñew muy señ Sire Mokhtar te dëkk bi bari naño xamne ñi ngi ci wax te comme ni nga waxe tay boy xol ñi nga xamne ñoy def njuba digge dakk yeek ci bare bare bari ñu neew lañ ci saret te bari na ci ño xamne bëgguñu ko waye xane dañu amul ñuy wax ak ñom yeen ñi wax ak ñom yeen ñi wara wax ak ñom it amo len yeen responsabilité yi nga xamne maire bi tek nako seen loxo tek ko ci chef de gare ban man wax ak ñom kon mbir mi da fay mata jangal nak li am ni lan moko waral te man japp na liko waral nak moy dañ leen responsabiliser wul waye nit ko gor gor lu ba tek li ngeen tek kuko jappale tout rek dina dem te bu ngeen deme señ bi lim bëgg dina ko ndax fimne étude yi nga xamne ni tay banque mondiale moko fay ben cabinet bu ñuy wax CETEC mu nekk ci France diko amal ci dëkk bi yeen xam ngeen sarret yoon yi nga xamne mi ngi koy genn ci dëkk bi ci étude bi def nañ ci yooni sarret parce que ñom xam nañ ne banque mondiale dem bu deme ba xamne Touba mu ta ñak sarret dem ba ñuy défar ay tali out ay yoon spécial pour sarret kon xam na sarret mom Allah kulli alim dum Touba la bo xamne wa dëkk bi dañ koy soxlu wo lu wa dëkk bi di soxlu wo nak mu amal jariñ wa dëkk bi waye am ñu ci xew yo xamne wuur ci xew yoy dañ ko wara dindi man bu yagu rek jogé na côté gendarmerie bi di jëm ci wati sous préfecture mais ma nga dajé ay xalé yo xamne sens unique bi lañu jël kéro tok na ci garage bi ci banque islamique bi ndëkk bi garage adama kan ñom mais ab sare ci pélu fo ay goné nga manam lañuy daw bu ndajé won ak auto mar day taal bu ndajé nit mar day taal te yoy nak Seydina Ousmane mo nakari ñu bari dorog bi nga xamne dañ koy wax ci transport automobile bi mi ngi ci du jeex barki demb rek amna xalé yoon ñu ngi leen ramasser fi mbacki mbolo lañ del dor gens boy bari Touba lañ dé ay sarel lañ yor ñi yor ñaari bitel ñi yor benn bitel mbaa bi wax nañ leen dañ leen di dorog amna dorog bo déggon sa ay jamono job les la xawma xam nga yoyu nekk ci bir saret te bari lol te wurute nekk amana nakari na leen metti na leen yeen ci jëm seen kemtelari katta waye nak faaw nak ngeen tekki table di nak li nga xamne mu ngi ñak ci yeen ngir li serign bi bëgg mo man ko am Seydina Ousmane digël li fan ngeen ci tollu
7: fokk na ni serign bi fekkon na ñu ñu ci doon dox waye deugër lay deug bu mëna and ak digël li mo déssone te ginaaw légui ñom ñi nga xamni su digël li démé administrativement niko serign bi bëgge dina ko amé ñoon depp lañ and ak ñun tek ñu ci aw yor amna yaakaar ci ni ndigal li ci ëpp dina am parce que nak li waraloon ndigal li dem bimu wara dem demuni moy li xew ci Touba moy yermane ak masla bari na lu wara dem ci Touba yermane ak masla bokkon ci likoy tey ci lepp nak da ngay gis lo xamni woor na la ki limi def jekul jaadu waye li ñuy wax moy nesko yeeram ndax xale la wala nesko yeeram ndax mo yor baye te règlement amul bay amul yermandé amul lén règlement lu ñuy tag la ñepp dañ ci wara ñepp dañ ko wara respecter di ci dox yermandé joju nak bari na lu mu yaq nan delu ci wat sun bop ndax li waral yermandé ji ka nga yeeram sax yalla dogal na ni fiñ toll ki def daga bokku ci ka nga lu yeeram mais yeeram ga yeeram koku motax ké man ci sukkuliku ba def li mu bëgg def kon dañuy jël règlement bi tek ko ci kaw table ñun ñëpp di bokk waxtane ndax li maire wax kérok bimu ñu woyé bu fekké appliquer nañ ko ndigal li day jall lan moy règlement bi moy def ni bép garas bo xamni yaang ci dëkk bi li sëriñ bi téré ñu ñëw ñaar yoon fekk ko sa garas bu ñëkk bi dañ la artu wax ci ak yow bu ñaarël bi dañ la artu waxat ci ak yow mais bu ñatté dañi tass garas kon déjà ki ne ci garas bi chef de garas bi dégg lool mum doot am ci garas
1: mais nga balam fofu garas bi dama japp ne lim mu ndoy wax man de moma gënal lool moy jital ab organisation ci garas bi d'abord yaakar na ne lool moy fakaro buñ fakaro duñ faju
7: xam nga lool
1: garas bi ñafa nek tay bo tassé garas bi tam dañuy kon yor sen ay sare nek
7: fa xam nga lool tim bo déggé ñuy wax ndax mbir mu ne buñ ko téggé il faut ñu am fu sukkandiku ngir ki new ndax li ëpp ci ñi def lool new ci garas mais il faut nga jël ci ki départ bi ndax ki ko doon def bu bëggé bayyi xam fam jëm lool ubil ko buntu la ki nga japp ñaar yoon ñatt niwu ci ben gaz mu doon def dégâts bop xam li mom du wey te nekkul won ci gaz légui lamuy def moy ginnaw loolu xew na te xam na li xew pour mu am ci jamm il faut mu daw dem ci gaz kon déjà bu bëggé bay dé dem ci gaz mais boko ñëkki ci ki nga xam ni ñu ci biti ka ca gaz ba dé yaakaani bokku ci te ka ca gaz ba danaka lepp ci mom la parce que ban borom sax yo xam ni xayna niwu ñu ci gaz waye resp gaz bu ñu jigé bu né képp ku né ci gaz ba xam na la garas bay règlement ba garas bay doxé lepp xamna mais dañ ko fa tek jël seen yi bop créer seen biir bop xam nga li ma wax légui nak fiñ tolni budé dañ ko départ ci garas yow mi ñëw non ci garas té def lolu da lay wuur ni so demu ci garas ba kina amu fa sa su la jappé ci mbéd bi do am ko ben intervention ba mu génné lolu moy ki nga xam dañ ko japp ci mbéd bi mom mu doon course bép sax bu ci japp ci mbéd borom doon course wala mu doon dakké wala mu jëg ci xey doon def seen domaine yoy ñuy def wala ñuy mayé bam fekk la fa japp la lan la wax moy budé sarat dang koy ñak budé faso wala mbam dang koy ñak ndax légui wut nañ ab frière kër kam bo xamni lo rek ko taxaju kon légui ñom gën nañ ay matuway ñom dé mais li dess mak moy ñu waccat ci base bi nak and ak ñun nak teggat organisation biñu teggol ñu tek ci loxo jappalé lu day gëna yomb ci ki ne won ci lolu bu dawé xamni fiil modib raw kay ndax amna ñoo xamni ay influencer leen ci boole dañ leen di génné ci gaz bi rek ciow leen ci neex mbabor ma leen ci neex wax ju ambiance ba leen ci neex mo leen taxa déplacer mais lool sax intéressé wu leen koku nak bu xamé ni li dess koy téré té xey ndax fiñ tol bo gisé dakay di am problème moy ñaaray dakalé li ëpp ñaari sar yoy concours ki dëkk Daru Khodos ki dëkk Kërñaa wala ci lool suñu garasi ñaar ñoy tëgg combat ñom ñoy dajé ñom ñaari sar mais kenn ku ci ne buy dem djuroomi sat wala djuroom ben sat wala fukki sat den la gungé kéré fukku gungé ko ñu bokk dajé ñaat sat tafa né yaangi ci 25 sat té ñaaray dakk
1: ah dakkal bi ko non lay
7: non lay démé dé bo juk sa wa kéré lay gungé pour jappalé ci la kéré juk wa kéré gungé ko
5: ay jakarta jappalé
7: jakarta ñu
1: ñoy armement bo xamna kan mi ngi ci 3 mois lañ ko tej djurbé
5: da doon filmé
1: 3 mois
7: xam nga
1: lolu ko ndiko combat doon filmé
7: xam nga lolu
1: ko mi ngi ci 3 mois lañ ko tej
7: xam nga fiñ tol lolu bokk gisé mo andi moy andi engouement bi am te ñom bu fekkon ñi daqé dañuy taxawal seen sar ñom te arrivé ba liñu arrivé ba am ñu taxaw te liñu da départ ba ñu soufflé ñom ñaar ñi daqé dong daw ñew ñu and ak seen ñaar Jakarta ñu fi mën na ñew bu fi problème la mais dañuy and ak ñom buñu départé and ak ñom ak seen sar dawal top ci ñew
1: wa daqé bobu dañ koy def ni rek pour banex wala am xaalif buñ ci
7: tay ay 100000 150000 mala man ya mo man man na 100000 wala man na 50000 ñu tek ko ñu tek combat bi
1: mais 100000 fois dir 600700 xey dawul yoy xel ndax 100000
5: deggo ni ma sax manam fo xale bu dey fo
7: manam amna lol bu ko nit yoré te lam yor xamuko la ko may xamuko lu ko neex la ko utiliser waye fiñ tol fat da nga gis leg leg ko dem ci dakk ba ñew tekku fasam mu dé amna fi amati fi parce que da ngay dawul bu ñew mu sol air ga tekku fasu dé te yoy yep ñom fiñ tol duñ ko calculer buñ koy def te yoy manam manan nañ ko def sax tekku ci organisation bo xamni man nañ ci bañ am jafé jafé ndax tay bu fekkon and na nak autorité encadré ko dem xol fan ko wara def ñew ci autorité wax ci ak ñom ñu tégal leen organisation and ak ñom té loola li di xew man na bañ xew
1: mais lool xam nga yow Seyna Ousmane Sall yaangi buruk té bo démé ci arrêté intermissaire bi tam lool daf ko téré
7: waxuma la ay kursu ci fass sax
1: est ce que tam ni ñi def fass ci malay ni itam ONG bu melni buruk nga xamné dafa am doole itam di liggéey ak organisation internationale est ce xamna ni tam lolou man na leen enil galankor ba yeen borom sare sax reconnaissance bi état war am ci yeen ak dimbali ak jappale du ci am c'est xam nga ne man la leena yakal lu reere
0: manam limi yakal manam limi yak ci limi yak ci ñoom
1: ñokay
0: wala ñu yakal deggoli ma wax limi yak ci ñoom ñokay
1: transport officiel bi nga xam ni té parce que na état zone de transport public yi biñ koy def bole wuñ ci sa rek té bari na lo xam ay recommandation yu joggé ci kaw nak lan ni doyé dal jur gi fi ki Touba ak di len bu ndoxata
0: ah comportement bi rek la nit ci bu féké comportement baaxul lu mu yor non lay mel té fiñ tolni lam leen di yakal ñoom ñun lim ñu yakal ñun ñene ci bir sar té dundé won lool mopp doolé moy comme li ngay wax ni té fiñ tolni jur dé nga señ bi mi wax ci déclaration bi mala yi ni tégg yenn traitement yi lool la buru gëna bañ
1: waaw
0: ndax mom bien-être animal la soxla
1: waaw
0: mom bien-être animal mom la soxla té bien-être animal bobu pour mu man ko am il fallait que ñu jëma xol nan lay topto jur ci mais fiñ tol ban ban sar yo xam bo len téggal loxo bu dé téméra fukk yo ci laat carnet de santé bu fasé du ko am
1: dëret na amuñu waaw amuñu
0: respecté wul ko sax té mom fiñ tol bu vaccination joté bi passé bimu amé vaccination bimu amé képp kuñ jox nan la dagal nan ben rusi té rusi bobu ané biñ ko ñëk di def carnet de santé lañ ko doon def ngir bëgg borom sar yi téyé carnet de santé bi ngir buñ joggé ci vaccination bi suñ dé dem ci ben vétérinaire ci Touba ñu yobalé ndax day permettre vétérinaire bi ci jëm bopam bu ñuy xam fas bi ban fat la mujj ci mo mujj ci mom
1: waaw
0: mu doli ci lam cey doli mi ci bir carnet bi ko jox la ga def
1: ak ndax amna wëru ñu tak ko wala am wëru ñu
0: voilà loolu lepp da ci ne té loolu fi doon ñom fas yi mom yaakaal nañ ko am toy dal am qualité mom saw fas sawa dama ko xam nako
8: waaw
0: buñ accé ci garde ana ki doon jaay toy
8: waaw
0: ana maire bi jaay qualité da fassi normalement yow bo febaron wala sa dom febar la ngay jëk def moy da ngay dal fafto dom tek sar bi yob ko hopital faji
8: waaw
0: lan mo tax ki nga xamni tay bo am la ngay faje
1: moy keur gi
0: mo jënd ordonnance moy keur
1: gi yor keur gi rek
0: kon legi boy fonk nak ëpp doole la nga wara gëna
1: fonk
0: moy jur gi la yor mom nga wara gëna fonk
1: yor keur gi kay do mané
0: wa legi nak ki yor keur gi bu fekke
1: moy fay courant bi moy jënd ci moy jënd dir gi
0: wa legi nepp mom
1: moy ngënte moy def lepp
0: wa legi nak koku bu fekke yow mënu ko fonk mënu ko jox ciirem da koy ñak té nak fiñ tool ni traitement yi ma lay wax ni normalement fas wu né Touba
1: am ngeen liggéey dé yeen
8: toono bu mag
1: fiñ tool bra ngeen liggéey bam sérieusement man tay bu ngeen ko bu tay buñ leen jappalantou ngeen valoriser ko état day duggal loxom ci seen biir ONG dañ ni ñëpp dañuy ñëw
0: xol fa Touba boko dé xol ben vétérinaire ay privé rek kassé ben vétérinaire
1: état ñu yor ak am ndariñ ma sha Allah
0: té bu naan la secteur bu naan la 30 bi la nga fa ci ak jur ñu naan la benn vétérinaire fi ne boo xam moo vétérinaire public moo fi ne Touba ñi ci def ñëpp ay secteur privé la ñi dàq faj fi ñu toll ne fi ñu leen ñuy dem ci ñoom secteur privé la te dans les normes am na benn composement boo xam buñ ko defoon tey dañuy daal di consulter directement état mu mën ñu fee lijjantil ay vétérinaire yu mën a ñëw Touba di xool jur yi te loolu amu ci te loolu lépp nag manque d'organisation bi ne ci ñun ak bëgg organisation biñ bëgg muy doxé li téyé lool ci la bokk
1: jërëjëf Sidna Ousmane Momadou Ndoye damay delsu wat ci yow ci surtout li nga xamné ni Sidna Ousmane Sall wax nako légui ci ay dogal yo xamné fess nañ ko yéné jël rek indi ko ci garage man japp na né baxna ñew gis né nit ki ni muy doxé wul né doxé nga dal koy dubbant wala nga tek ko ay daan waye nak amna lu ko gën moy fexé ba nit ki di dëng wala muy jubbe di nga diko tek ay daan da fexé ba tégal ko lo xamné lolay xélam ni ci nek japp na moy li gën
8: na
1: xalé tay ñi ngi gens ci lu wër ñu bare ñu koy gis ay xalé ndaw di dugg ci sarret surtout nak dama koy faral di waxe saxu ndax luma selul sarretu mba mom ba transport am commencé développer ci Touba ba tay ci le banditisme bi yokko ci li nga xamné moy secteur transport mobile lool nak sama selu bop na amana man na am amul
8: deug
1: la way gis na ni ñi nga xamne ñoo gëna nek ay responsable ñi ngi ci transport manam fas yi xeyna daq bi way transport fas yi mom wadd yalla boy xol ñi responsable deug fofu lañu uppe mais boy xol nak gone yi nga xamne mom ñangata la ca dess ñi ngi uppe ci transport bi nga xamne moy transport mbaa bi lolu mundoy ci sama jangatam dafa melni ci sama selu organisation bi ci ndortel li mi ngi uppe won ci saret fas damel ni mbam mom dafa nekone ben secteur à part parallel bo xamné amul won ben organisation amul fédération amul ay responsable amul dara légui nak pour organiser lol ba serigne bi am am ndigal ni nga xamné non la ko bëggé lan ngeen ci wara def
8: wa serigne pap jërëjëf di ñaanal sama jëwriñ ji rek suñu borom yalla katanal ko serigne na Ousmane
1: machallah
8: te wéral ko
1: wallahi ndaysan amin
9: ku taxaw transport la saret surtout saret Seyna Ousmane ku jambaré la saret jaral
1: wallahi
9: sacrifier vieum ci saret
1: man
9: japp na ni kep ko xamné yor nga saret rek sa yo xey war nga ko ñaanal
1: wallahi
9: ndax nit la ko xamné doxul ci intérêt personnel sa yo déggé Ousmane di wax ci saret deun lay wax comme li nga wax na ma suma déggé ko tuddu saret sama xel day dem ci yow waye Ousmane dafa dem ba ñu bare bare sax considérer duñ ko ndax saret ndax mom lim sentir ci saret rek lay wax mom
1: wallahi ndaysan
9: té lolu moy deugit moy réalité yi di ñaanal serigne bassirou abou khader suñu borom yalla yagal ko fi lol ci cadeau gi nga xamanteni tuké na ci serigne bi nga xamné dafa ñew ay yoon del ci wat yakana dégg na sax seydina ousmane diko wax kérok point de presse bi limu warona def moy laaj ay questions
7: poser questions waaw
9: laaj ay questions ndax li tax mané laaj ay questions sax liñ wax moy ab serigne dessu ko digal waye dess nako fatali ken amul sañ sañu yoon wi nimuy doxé ken amul sañ sañu digal sa serigne waye man nga fatali sa kilifa man japp na né serigne bi bimu woté autorité administrative bi ñu tok wo maire wo presse bi dégg na 52 organe de presse nga fa won question la warona jital moy li serigne bi santané depuis cheikh salihu cheikh sidil mukhtar ba ci accès ci cheikh mahamoudou muntaha té kenn ku ne mu génn ci kaddom lan motax safara sosu munta bo wa ñom xana dañ ko tontu ndax lu mësa jog rek ñewul directement ci ñun saré bi ci ñom lañ ko jaaral woté bu ñëk ba monsieur le maire lañ woné ko serigne bi néna dañu bëgg saré di bayyi xalé yu mag yi ak xalé yu ndaw yi woté bi mom lañ wowat ak sous-préfet bi ñu mujjé woy mom lañ wo ak sous-préfet ak autorité yi nga xamné ñoo fi nekk muy force de défense et de sécurité légui lan moy problème bi ba ñom li serigne bi di tek seen loxo pour mu jëm ci ñun appliquer mënuñ ko wona appliquer ba ndigal di del ci wat motax mané won discours la bo xamné dafa warna laaj and ak ay questions yo xamné serigne bi da leen ko warna laaj ndax dem na ba serigne bi sax melni néna dafa melni borom sarit sax dañ leena ragal lolu dem na ba serigne bi waxal ko nga xamné serigne bi mi wax yeg lay waxe fekk wallahi ragal amul manque de organisation mo am ak méthode ak taxaway bi nga xamanteni autorité yi war nañ ko taxawé
1: taxawé wuñ ko
9: ndax man japp na né kérok buñu jëkke wax affaireu khalifa bi waxal ko bopam ci magal kérok buñu def déclaration ñing ko défé bureau mud job jawbé ma ngi koy saluer dé passage dafa mel dafa am tuddu tay sax waaw tay ma ngi koy wax seigneur Ousmane muy jambar lool nak mom itam ci municipal bi bëgg lu bax toujours mi ngi liñ ko denk mi ngi ci gor gor lu ci communiquer ak ñim ci wara communiquer
1: deug la
9: kérok biñuy def déclaration bobu conseil ñu bari ñanga fa ñu né cheikh mahamoudou muntaha day néna dafa bëgg xalé yu ndaw yi sax bayyi saré bi wa cheikh mahamoudou muntaha yalla fi yag teewul université 37 milliards ko tabax ci ab dëkk ta bayyi wo koko bo né dama bëgg xalé yi dem jangi xam xam wutal nga leen fuñ wuté ci xam xam ba paré wa légui nak amna ci lo xamné sëriñ bi muntaha wacc diko def
1: dedet
9: ñun talibé yi ak ñi nga xamné ñom la yalla denk baat denk leen cadeau ñoko man té ñoko wara def lim man rek moy diglé waye téré gi nak ñom la war
1: deug la
9: ban ko défé fofu nak dina fi jaajeufal maire moy ci sens rek woté na may ñu audience foraine pour xalé yi nga xamné man nañ li war nañu tollu ci identifier wuñ leen ñu man leen wutal ay kayitu jutt lolu acte bu rafet la
1: ñu am 18 ans
9: ñu am 18 ans bam ko defé itam sayyidna ousmane mi ak man ñoko yoron def ay commission diko bint kon japp na né li nga xamanteni def nako moy fexé ba bu problème amé mout ay solution définitif suko bolé ak ay application pour ñu régler situation yi day yomb ndax bobu non rek bimu ñu mayé kayitu judd yi bañ paré deug yalla ma ngi nuyu seigne bakke mara taxaw na ci taxaway bu am solo
1: ndaysan ku bax
9: ne sayyidna ousmane ko arresteré bo ñëw dina ko duggal
1: nit ku bax ndaysan
9: wallahi wa légui nak lolu bimu amé arrêté la war na andal rek
1: waaw
9: da nañu dem leen ci commission yi génn ci ñi nga xamné ñi ngi ci commune bi naan ñoo jité saret té seen yoon ñew ci saret
1: waaw ñu
9: génn leen ci ban set ñi nga xamné ñoo mom saret amnañ fa ñaari conseil muy elas tiam sar ousmane té ñun doynam
1: waaw
9: ñun ñoo leen fa tek té doynam ndax ñi ngi ñuy waxal liñuy wax nak xagn da dogu ci ñing koy wax ban man ñuko man bañ mëno appliquer lool mais ñom mom liñu wara def ñing koy def ndax liñu leen di doye moy ab député ak conseil moy waxal askan wi seen jafé jafé te wërna mëna liñuy wax su doon luñu mëna jëfë ñom ñoko jëfël seen
1: deug la
9: ndax fuñ tollu ñing koy wax orientation budgétaire sa yoko déglo da nga dégg Ousmane ikab bi diko jëli fuñ tollu muy wax
1: waaw
9: ci at mu jot buñu waté budget yi liñu wara défar te amul men at mo xamanteni budget bi dana jeex ñu waté budget ni li lañ jullu liñu wara def ci saret loolu ñu ñew def ko muy problème wa legui nak bu serigne bi del ci waté nak alhamdullah nak ndax wax serigne bi batine ngi ci han
1: waaw
9: serigne bass waxam bi mujj ji batine bu wéré ngi ci ndax ñepp ko déggando
1: deug la né
9: njabotu saret tay ñola ëpp problème ci cadre serigne
1: ndax
9: dafa dugg ci seen xol
1: waaw
9: ta man japp na né jurna lenen ndax amnañ ben organisation ma ngi la koy wax kérok moy tay amnañ panel bo xamné chef de garage yaangi té lolu amutul
1: ñepp ngi ci
9: té ci cadre serigne bi la joggé ñi ngi waxtaan bo teunk def ben leul bo xamanteni forum sax mëna ci tuké bo xamné mëna ñu invité ay boromi xam xam ak organe yi nga wax yépp pour ñu gëna mëna waxtaané réformer salaire waye li ci jitu nak moy naka lañuy def ba ndigal li am mom ba jeex définitif ci dëkk bi moy jitu ci point bi ndax lolu mom mënta xaar moy comme niko sayyidna ousmane waxé dajalé chef de garage chef de garage bu ci nek waxtu jox chef de garage bu ci nek jafé jafé ya nga am ci sa garage nga résence ko andil ñuko bu dé goné goy gens la résence ko andil ñu bu dé ñuy sacc résence ko andil ñu bu dé nit ñu normal téggé ci aw yoon la di liggéey résence ko def ko liste andil suñu dajalé lolu nak ñun suñu biir ba chambar ko ba xamné li kat moy li nga xamné moy sew sew bi ndax ousmane wax nako légui wallahi lansim saret li ci tedd ken xamul num ton
1: wallahi
9: waxu ñu le conseil bi dawal mais xolal ñu bayyi ci kërëm xolal jabot yi mu bayyi ci kërëm bayyi fa yaay bayyi fa bayyi bayyi fa jabot yi te yaakaaruñ limay saret bi koku tolta fo
1: dedet
9: motax amna ñu bare bare duñ du déglu communication saret mënugo ta jog ci dëkk bi mënugo fe jog ndax da sant day ciosanul
1: dëkk mënugo fe jog ngay wax
9: waaw mënugo fe jog
1: ko tabaak tuba sa sunu saret
9: day ciosanul dëkk bi da dëkk bi nimuy maggé ben dëkk maggé wul da fu mu yag rek saretako fa agal tay dëkk buñu amna ñu bare bare gox yuñ xamutoon sareta tax ñu xam tay bo fa bëggé dem sareta la fa yob tay fo dem ci quartier périphérie amna arrêt saret bu fa nek day dem di mag ba auto fekk ko fa jakarta fekk ko mais sareta nga fa neew bu yoon wa naqare sareta fay nek su baxé sareta fay nek légui nak loolu buñ démé ba nga xamné gis nañ na nak li ci yaq comme ni Ousmane wax budé 100 la 90 ñepp ci normal lañ tek 10 ci yaq loolu dana yombat li jënt ndax tay fi may wax yow mën na la garage sangam problème bi fi la né man xamna ko Ousmane xamnako yeneen chef de garage xamna
1: mën nga sarétu mbam yi nañ koy contrôler
9: fofu lañ jëm garage sarétu mbam yoy ngay wax nonu sarétu mbam yoy ngay wax
10: organisation bi
9: ñi ngi ci biir organisation ta amna ci ño xamné ay responsabilité lañ yor amna ci ño xamanteni
1: wa gëgë kay ñu gëré ba ya xoo ci kaw ga ñom ñoko doon defa
9: amna ci ño xamanteni wa fofu la doon jëm ñom ñoko doon dajalé seeni ak di def seeni addi ak
1: yoy defa seen bëgon diko
9: defa kon ñoñu te luñu daqé mais da ci am ño xamné comme li Ousmane wax yalla daf lay may doole nga dem jënd ab saret ngir di ci wut kom
1: ay saret
9: ay saret yow li ngay jënd joté wut ak sa dépenseup kër dara jotut li nga investir man da nga ñew ne degg ne saret amna xaalif gone ye ñew waxtane ko rek wala nga yekki sar ñu ne saret net man na denc ba ceek 3000 wala man na denc ba ceek 6000 nga dem jënd sa ñet saret jox ko ay gone na len bu ngeen wacce xont len fas ben bi ngeen jël ben bi ma jël koku bu ko nexe day tok ba takku sa mu sango ba set war aw fasam lu ko gëna jégué ci ngon rek lool lay def waye ki nga xamne bu xeye 6h de matin lay xey amna ño xamne 3h de matin lañu dem marché maam seydou jaay bo dajé ak ñom sax yow da ngay ti di dugg ci kër yi di yeen nit ñi ba para yor sen sécurité di len yobbu marché di len delo ci wat amna ño xamanteni digënté 3h ak 4h da nañ fi ñew marché occas ñaar yoon dem ko ci yenen marché yu gëna sori digënté 3h la wax 3h la saré day dem marché maam seydou bu jaay digënté bobu ak 4h da nañ fi def ñaari voyage ñew ci marché bi yobbu wat andi wat bagage ci bari ñom ñokoy andi ñoon té lu ñoo daxé am ño xamné 6h lañuy takké sen kër ba 13h duñ wacc sen lab ngir daw dépense bu yobbu sen kër ta waxon nako fi transport saret mom addi ak dépense dong lañuy dal kon problème bi am moy nañu mairie bi jappelé ci commission bi ñu am ñu samp ay cellule yo xamné dañu mëna identifier secteur bi identification bobu rek moy li gëna gaaw ci dindiko suñ fi xewon ba tay ñu né juroom benn juni saret dilé ñenti juni saret yépp identifier nañ leen amnañ carte cosé wala ñu né amnañ message circulation
1: bal mo duguma le mais xam nga yeen amone ngeen ci ben local bo xamne ses ngeen ko defo
9: waaw
1: yeen tay yeen nga am beurep bo xamne tay ku len soxlon fu la len fek wala
9: tay am nañ ses bo xamanteni
1: am ngeen ko
9: soxlawon fu ñu fek bobu nonu sax amna lu ci xew moy dafa am kilifa gu ñu waxone mo ni koy jël bañ dem jël ko ba avance nek ci ñu dem ba problème contrat dox ci waye taxul ñu bayyi de xolal ci mat gi ñu yalla jox dañu de wuti wat ab ses diko fayal suñu bo
1: am ngeen ses actuellement
9: ses bo xamne
1: ko len sol fon la ses bi nek
9: soxla won tay chef de gare bo ñuy fekk
1: ses bi nek
9: ses ci sama zone la nek
1: sa zone la nek
9: fofu la ses bi nek jabotu transport donc ko mom ndax ñom ñoo ci def seen alal pourtant ben chef de garage feuy ben borom sal
1: amul len tam ben situation bo xamne mairie mi ngi len koy jox
9: amul
1: ci seen organisation
9: mairie digon nañu da lañu fay local da lañu fayal local mais mu jut antu lay nak ba lolu amé ci lañ wañi quoi jël suñu siège bop tay kuñu soxla bo ñew fekk ñu fa kenn du fa ñewit yap ñu
1: mais dal yeen ngi dal préparer document bo xam dal bu complet dal doon bam dal dañ koy tek ci table mairie
9: ci gouverneur lañ koy yobbu sax d'abord dañ dem ci maire dem ci préfet dem ci gouverneur dem fu mu wara dem bañ xamné ñun dañu bokku ci population bi mais dañu bokku ci ñi servir population
1: xam aussi na Ousmane mi deglu won nako ci Madiyana ci ndaje mañ fa doon def ak wa group kérok aussi na Ousmane def na fa lo xamné wax nako tay ku man lu mel nonu du mané amul mais yombul pour nga xamné sarret ay borom xam xam ñoo ci nek wax li ñi dundé ci pep
9: da naka wax légui suma daané rek fofu la bëggoon nit ñi xam dama bëggoon suma daané jox ko mu wax li ci sarret nit manam économiquement sarret limi dundé ci limi dundé ci limi contribuer ci Sénégal
1: économique
9: Touba gep bam daj kenn économique du kenn du commerçant bi du transport auto du transport taxi du kenn limi dundé ci ration nga xamanteni ay 18 milliards la par at amut ben secteur boy guenné bo xamné da na ko guenné
1: lolou nak taxul
9: yeen
1: mi de l'élevage deriñ len dara
9: bokul
1: mi de transport deriñ len dara
9: bokul
1: maire bi tam deriñam
9: deriñ pas xolal bokul ak sarène yi nga xamné 18000 fas yi nga xamné tay buñuy fay commune bi tam tégué ci aw yoon 27 millions la mbami buñuy fay 1000 francs 12 millions la lolou boko bolé
1: mais 1000 francs
9: tout dina
1: dé
9: mom la mbami fay
1: 1500 la
9: ñu doyna sekk doyna sekk
1: dédé ba def ki deur ba def ki deur
9: dédé
1: ba def
9: ñew doolé xolal xolal mairie bi
1: fas bo 700
9: xolal mairie bi mairie bi fayam bu tégué won ci aw yoon lé Ousmane dañu perte biñ ko xolé 461 quelques millions la wara am par at mu jot ci sarep
1: mais lu bari duñ fay dé mom
9: mais ju bari duñ fay ndax ñuy fayé moy ñan ñoo leen di fay organisation biñ yoron tay ñom ñu war ci ñew japp lañ ci duggal seen loxo ñom ñoo ci gëna gagner ci ñun mais problème yoy daal di am lolu motax Ousmane dana ñew directement ci ñi téw ñu gëna xam
1: faaw am
9: ko ikab ñepp koy déglu
1: lolu faaw am
9: limi duggal ci walu économique dëkk bi waxuma la limi duggal ci mairie bi dé xam li mom dama la 460 quelques millions la yo xamanteni mom tay man na né bo xolé mairie bi xaj da ko perte te bokul opération magal touba limi gagner
1: magal gi mom
9: xam la xam nga opération magal touba xaj bu du jeex lay gagner mais est ce que lolu amna leneen magal gi jall na
1: yeen ci amul len ben situation
9: est ce que len del ci wat na la la wax xam nga problème bi mo gëna jaaxal moy tay buñu defon opération magal
1: magal gi sare ñaat lañuy fay sare ñu ci dëkk
9: ñaat 10000 lañuy fay
1: sare bu nek 10000
9: wa xam nga bu fekkon dañe dañoo dugg dañoo joge ci sare magal jot ñu né ah légui kay len def nañ opération magal bam jeex gis nañ ne sarret yi fi dëkk kat ndax ren dañoo def opération dañoo def opération avril mai ak juin juillet lañ magal sarret buñu japp da nga fay 4 mois am ño xam dañoo fay 6 mois sarret ni ci dëkk bi yépp kon ñoo ngi fay 10000 presque sore wuñ biñu ñëwé ba magal après magal 15 jours sarret bu dugg ci dëkk bi da nga fay 10000 légui nak biñu bolé budget bobu ba paré waron nañ bi magal jallé ñu dajalé ñu nak da nañu ah yeen kat ay la yewen magal gi mairie Touba ñu def ben exposition quoi li lañu récolter ci sarret
1: dès ko su duñ ko
9: xam ka du su boba nak xajna man na baña nek
1: ñi wax lan leen jari yeen ke di leen wara ci
9: vent wa su boba wa su ñu ko waxut su boba wa dañu ko wara wax sama xam
1: na moy xam tam mairie pour mu ci vent leen tam comme li ma wax il faut ku yeen ngeen bind ben programme
9: non dañu bind ba son xam nga bind mom man bind mom yakarna mënutun ci sukkandiku xamul tax
1: adon ngeen bind
9: dañoo bind ba son
1: te dara
9: soti wul man xam nga kay luñuy wax moy ñom ñun mom ñi ngi def luñu war donte nak erreur yi bari na ci sarret ñu nan sarret yi li sarret yi la mais sarret mom limi duggal ci dekk bi diko duggal ci Sénégal ba paré li gëna graw moy xolal 30000 personnes créer sen bop emploi
1: waaw
9: 30000 personnes lo rek la état wara ñëk constate amul ci Sénégal amul Sénégal fenn fo xamné état créer na fa lu mel non ta 30000 personnes yo xamné ño créer sen bop emploi fas wi ci gëna neew lu muy jar juroom ben fukk juñ lay jar sarret bi ci gëna neew lu muy jar fanwéri juñé juroom lay jar légui fas 1 million lay jar fas 800000 lay jar fas 700000 lay jar sarret bi gëna bax 200000 250000 yéré sarret day jar fukk juñ ak juroom bantu xiru sarret day jar ñaar témèr bantu xir amna bantu yo xam goné dañ ko défa bu baax day jar ñaar témèr kon sarret lool laal mi ngi ci duggal loxom tabu Ousmane ñewé légui nak li lu ma sama waxi bop Ousmane ñewé nak ba dugg ci li ñi dund nak ci walu ration ak yoyu nga né dédét ñi manam dañu xamut té nit ki boko xamut da ngay fexé ba dugg ci mom ta nga yilif ko nga fexé ba xam
1: dañ la xam wala dañ leena bëggu ta xam
9: dañ ñoo bëggu ta xam
7: waay ñun kay xamna
1: li ngeen def million yi li ngeen di fay par maga ngeen 10000 yoy kay lool kay xaas bo ngeen
7: xamna ñu
9: def xaay bu du diex lay rek loolu moy problème
7: bu baye xam
9: lay rek loolu tax na ci ndigalu serigne bi appliquer ko duñu jaxé ci ñun ndax ñun bude ay chef de garage am nañ ko kon organisation amna amnañ commission bo xamne tay bo soxla won tay chef de garage ci fi bala 3 heures nga jot ñep tay buñu soxla won ben communication légui ni day dem directement ci communication chef de garage yep jotondo kon ñoo ñu organiser len jafetul
1: dedet
9: ko xamne boko woyé mu wuy la te bo waxé ak yow mu dégg la koko wax ak mom jafewu gis nga sareb lu ko gëna yomb li jënd ci transport dekk bi amul li ciowli bari déggo ñu né sareb ba da keuf bayu jamm ñu diko dakk loolu mom doko dégg
1: han portable mom dépp
9: amu dé wa loolu bokoy dégg tam ci ñeneen ñi la ëppé mé doko dégg ci sareb li ngay dégg dal moy dañoo dem dakké da dakké mom ku né xam na né biñ leen cité ñikoy def amuñu ben responsabilité ci sareb bo leen don top sax nékku ci ci ben gar té bo xolé affaireu dakké bob tay buñu demone diko def
1: dafa bari na ay responsable
9: non responsable sareb ko xam da ngay xam ni ki responsable
1: si ak ku mëna am fas ku jënd mëna jënd fas 1 million ak sareb la mu wara mu am ñaar sareb ñetti fas ñetti gi man dégg na ci ño xam ni
9: mais taxul nga nek responsable
1: ba xam nga
9: xam nga yor non xara pap xam nga mëna jënd
1: ma nga ñoo xam responsable dama ci côté bi mako waxe waxuma ci ku mel Ousmane Sall nga xam ni tay fa mu nek ma nga fa diko urgent diko tek ci aw yoon bo déggé ba responsable moy nit la ko xam ni mi ngi secteuru sareb xam nañ ko ci tay amna ci mbolo amna ci tamit ay fas wala amna ci ay mbab xam nga ñoo ko ngun
9: secteur wa mais koku bokul nak
1: ne bu duñ dé
9: wa koku bokul nak
1: ñi dakk ñaari xam ngeen leen dé
9: mais ñaari côté la moy ki nga xam ni dafa jog pour dundé transport moy ki yoré alalam dem jënd aw fas défar ko bam baax su ngone mu genn koku bamu lu xox ci posam la koy xonté ko xontu jaaxalu bokut ak ki nga xam ni
1: nak ñoo ñeen ñeere gi waxtaan ak ñoom
9: mais waxtaan yi ñepp ngi ci jot
1: parce que xam nga bokku ci dakk bi
9: mbami ñoo jitu ci dakk bi mais xam nga lu ci dess ci waxtaan bi moy tegg lu wo xamanteni dootuñu ko meuna dajj comme li Moussa le maire wax chef de garage bo xamanteni gis nañ ne dakk bi sa garage la joge ñu fexé ba ñew waxtaan ak yow su yalla dogalé lolo mënta de ñu tass garage waye man dama né dédét nañu def organisation bo
1: xamanteni man dal li bëgg dalé garage dal li mu bëgg dal Seyna Ousmane ak lima gëm na moy tax ndigal sëriñ bi mu am moy xalaat yi défar salaire mom ci yeen lay joggé
9: organisation
1: rek duggé ci kenen
9: non
1: dafa am yo xamné man dama koy gis sa su nek té waxna len ko dégg na nit muy dox ci salaire ak di ci wax ta xamu ci salaire
9: yoonam nekku
1: ci ñëkku ci salaire yoy li fék mu fi am ndigal li mom luñu bëgg mu sorti du mëna sorti mbir bokoy denk dang koy denk ñi nga xamni ñi ñoy borom
9: ñoo
1: xam yeen am ngeen ay xalaat ay borom xam ngeen nañ leen wax ne seen secteur bi lan mo koy defar ngeen bind dox autorité mom dañ leen gungé rek jappalé len
9: inshallah
1: valoriser ko responsabiliser len bu laaj ay moy ñu jox leen ko mais kanta jël ben way fé mu xalaat waaw légui lañu def la lañu def dafa am lo xamni buñ ko defé tam du mudd fenn japp goné di duma ko tejj
9: man ko man rek lolu du solution
1: japp goné di duma ko tejj rek la wul mbir mi li rek la mbir mo moy nanu len jappalé ci méthode d'organisation bi ngeen tek
9: en même temps sax doguma la
1: valoriser
9: doguma la sax bala Ousmane jël fino ni même xalé yu ndaw yi ñi wax na dañ leena bëgg jël ci xaré tay ñoom waron nañu am ben programme bo xamanteni tay xalé yi buñ leen jëlé ci xaré dañ leen di orienter ci leneen
1: yow yaangi ñi wa dér ngi leen di jappalé
9: ci walu financement
1: waaw
9: gisagun ko deggu
1: fonds yi mi ngi leen di jappal
9: gisagun ko deggu
1: yeen ngi ay subvention mairie
9: jotuñu dara
1: mité le lavage mi ngi leen jappal
9: dédé
1: mité transport
9: dédé
1: yeen kenn jappal wu leen
9: luñu man ñoko defal suñu bop
1: kenn ligéntu wu leen kenn duggul ci seen mbir ba légui am banditisme gu ndaw gu am ci seen mbir lima tax mëna gu ndaw nak gu reeli sax way nga mëna gu ndaw moy 30000 bu ca 10% 5% def dara kon banditisme gu ndaw la légui nak serigne bi mom lim wara def nako moy joxe ni ndigal serigne bi nak bu joxe ndigal ba nopi ay borom xam xam nak ñoy jël ndigal lol xol naka lañ koy def ba ndigal li mëna sax waaye bu fekke dañu gis ne rek dañuy ñew mais yow garal sarret bo xamni utulo ko espace sarret bi fami jaar sa yoon neeku ci yang koy wacc télé bi muy jaar ci yoonu soubi té amu fumu jaar bu magal doté nga karkaro ko fay ko 10000 etc bëggul tuku ne xalé bi bo défé li dama lay dumo wala dama lay japp yow bu ndiar mais nañ timbali ni ndiarum kasso ba fess na paqueta sa ba nek
9: jerejeu osay
1: kasso ba fess da ko lay tubay rek ko fessal ni waxtaan ak gonay di len former di len defal ay le ba gonay xamni li ñu nek am ndiaray lolu am solo la gonay ci wurtu nek ñu jël len ci terre rapidement
9: est ce que ñu am nañ jottu lolu
1: nek ci ñen la japp ci formation japp len ci yeneen ak yeneen japp len ci financement mais pa dañuy japp gonay di dumu di tejj man lolu d'accorduma ci tay d'accorduma ci ëlëk te buñ ko defé tam señ bi li mu bëgg du ko am ci señ bi li bëgg da ko wara am
9: très bien ak Seyna Ousmane
7: est ce que ñoom sax am nañ jottu li ngeen wax ni ñu def ko ndax ñun yaakaana ban soso ba neegal ni ñoy demal suñu bopule santiruma ben yon bo xam dama nan la li defal nan ñuko muy lu leer lo xamni beut da ci tege ñu man ko jox len la ci xamone ñu nakoy defal muy ab seuk garage kérok biko maire commencé avant ñuy seuk garage ci dekk bi kilifa tek na loxo ci seuk bañu arrêté ko
1: lo xana yag na sax de
7: yag na lol jamono jamono yi chinois yi doora commencé dug ci dekk bi liggé bobu la won kon lol la fi gissone kon benen organisation bu mu fi ne rek ñun ñoko organiser suñu bop yoon yi ni wax ñoko créer suñu bop garage yi ñoy dem créer ko suñu bop création bi wessu wut dañu yëgal mer rek mais barab bi ne mo waxtaan na ñu fi ne ba man fene
1: budé mbar yi ñuko fa def
7: budé mbar ñoko fa def instant bi sax commencé na am ay mbar yo xam buru jox na ko ba duggal na ñaari mbar ci dëkk bi
1: don buru buru moko financer
7: mo financer ñaari mbar yo té mbar yu bax la ben mang ko def gédé ben bi mang ko def mbar madiane ndax espace 8 mètres lan lay jox ñom duñ la jox ay mbar yu ndaw
1: machallah
7: té mbar yu bax lay doon lolu fiñ tol ni mère ko waral def mairie mo waral mbar yoy mairie mo waral top garde yi am espace yaatu ñu wutaleen mbar yu bax mais lolu lepp la convention bi ni dox ñun nga xam dañu dox organiser ba genn am ñeneen ñun mëna waxal ban man ñoo andi lolu leneen man na fa joggé ñu mais dugg Touba pour war fay def dar dafa bok ci li gëna jafé ci organisation bëgg dugg
1: té li mundoy ni muy affaire waxu señ bi ak digël li soko sélu ñu bari bari liñu japp moy 90% ci salaire baxul
9: très bien
1: 90% ci li di salaire baxul c'est pas normal demul nonu
7: man dama lay wax bi set bo déggé sama wax pa manan la dañ do sous-estimer moy yegu ñunu fiñ tol pour ñun ci dugg ci ñun ki dugg
1: digal li dal mu eletat mum lepp lo xamni dañ ko war ñu régler walu
7: deggu li ma la ki dugg ci ñun sax
1: li dal mu warna mëna régler lu bari
7: da ngay xol ki dugg ci ñun sax boko dé xol au fond bayiwu lu xel liko andi moy certain comportement yi ne ci borom sadi mo andi li li la ki wax gën lek ci téléphone bi xam nga nit ki man nga ko yeb wax ak mom ci ñeek ak teranga ba wacce ko té du gën wax bu safano mais seen comportement wax rek dana bari lu mu jur ba yow ki yek yow wacce sax do la jox ci
1: deug la
7: wala mo gis la ngay wax ak mak mo xamni wacce dula jox ci lolou sun comportement ci sun bir la mais ñun sun jëmi bop ñun saret ñun ñi xamni ñoy saret nit ñi dañ ñoo wara bayyi xel ñaar moy secteur bi ñu yor ñu bari dañ ko bëgg bol té ñukoy bonal xamu ci saret dara xamu sax lan moy organisation saret pour ñom defé nañ sax sax organisation parce que ma sama togo nit diko wax bu tuddul ko saret xam nga luma Touba bëgg lañ fi leneen du saret Touba bëgg nañ fi benen transport bu sax té mom mako doon wax bu neug ni gisuma ben transport bu indi Touba té dama doon won ni ma amna xam xam bu indi fi transport bu fi mëna jëlé saret té bam mako waxé dama ni ko li nga bëgg yéle ko yow do ko am mu ni ma lu tax man ko da nga fé fék base transport bu fi né sukulil boba ba boko fi jëlé nga diko fi jëlé ci ndank ba génné ñoña ban né ci lénen waye fék ay jooni nit di dund nga ni baaxu nañ ko fi jëlé
1: le indi da sa day di jaratu ci saw juma ji
7: man
1: na dem ba na centre ville bi sa re do fa accéder man na dem ba li wax sa re mom li fek Touba ngi Touba mom sa re day am Touba ndax sa sunu re amna ci beureup yo xamne dañ fay soxlo wo sa re te dañ fay soxlo wo sa re rek mo len mo len fu meuna jog
7: capital Dakar bo demé sa ya nga fa mais organisation ak dem méthode biñ len tek man mana genn am fu li liggéey bay bu neug ni bo demé Dakar sa ta nga fa ma nga fay dox
1: bu yam ni sax
7: région bu ne ma nga fa
1: amna sax ngay dem na ma gis ko bali man ngay dem na ma gis ko
7: xam nga lolou bu amé da lay xamane kon ba neug ni Touba gi mu lo xey xey rek gënal leen ñu dem mais amna lo xamni nak organisation ak méthode moy dox ba fi bu fi sar di jeex da ñuy xamni sax sar da fay wara jeex li ko jeex
1: Seyna Ousmane mu melni li ñu déssé ti waxtu bëreetul té bëgg na fa dara naka sax xara dang koy dëng ki ñëw rek après ñu daal di tej ndax moy 5 waaw
7: dama lay xal moy fiñ toll ni comme dama lay xal toujours mën doy diko wax tay fiñ toll bu dé saratu fasket nga xam dama jël ci gëna néw limay xont nga xam mo ko ñu gëna néw ap xont koku saakum ngoñ bu dé ñetti fan dang koy xonté
1: saakum ngoñ limay jaar
7: saakum ngoñ 3500 la ko calculer bima ko xolé lool mu xolé ci 3 ci 18000 sobo yi fi né da nek 7 milliards 560 000 nga xam ni fiñ toll ni ñom bu dé wér wi bu dé at mi 120 sac lay nek 120 sac boko multiplier par 3500 lay jox 420000 420000 boko multiplier par 18000 lay jox 7 milliards 560 000 lool moy ngogn mi
1: ci année bi
7: moy ngogn mi ci nombre de fasciné Touba bu dé pep mi ki ci gëna néw lu muy xont 4 kilo lay xonté boko multiplier par 30 par 30 daf lay jox 120 kilo nga multiplier 120 kilo yoy par 12 daf lay jox 1440 kilo kon legui da ngay xamni
0: normalement fas wi mi ngi dundé ci at mi 1440 kilo ci at mi ci pep donc lool boko multiplier par 250 yi pep li jar ci jamono boba da lay jox 360000 360000 boko multiplier par 18000 fi né day nek 6,480,000
1: par an
0: ci nombre de fas yi ni ñom mo ñëlé Touba
1: waaw
0: bo jëlé ripass bi 3 kilo ki ci gëna néw lu mi xonté dana xonté 3 kilo 3 kilo boko multiplier par 30 daf lay jox 90 kilo la lay jox par mer nga multiplier ko par 12 mu jox la 1480 kilo 1080 kilo yoy tay boko multiplier par 225 il pardon jar boba daf lay jox 243000 par at nga multiplier ko par 18000 mu jox la 4,374,000,000 lolo nak fi tolay
1: boko la lay nak 20 nang milliards
0: legui nak boko xolé fi tolli lolo boko xolé bo ñew rek juste rek ci leral la dan nan la pep mi ci at ci 18000 fas 7,560,000 pep mi ci 18000 chevaux yi day nek 6,480,000 ripass bi ci 18000 day nek 4,374,000 lolo daf lay jox 18,414,000
1: par an
0: ci nombre de fas Touba ci dum mbam de fas rek nako ba tek fas rek la lay wax legui economie tol ni am ci Touba fas yi diko dundé chaque jour nga xalat ni koko tay yang koy xép ci limuy def te xolal limuy duggal ci economie
9: boku tak dépense bi mi
0: jëne kërëm non tay bo jëlé ki yor dépense 4000 francs mom ni mala wax xam ni 4000 lay joxe dépense ci lañuy togg ci lañuy togg rek ci la lepp di gën koku tay mom fiñ tol bo jëlé 18000 chevaux xam nga ñat la lay jox 25,920,000
1: am ñu jang mo yor ay diplôme tay ci séré baay ci sarat la
0: ni ko limala dama ne la ki nga xamni fi tolni
1: tag tol
0: de ko limala dama ne ki nga xamni fi tolni mi ngi joxe 4000 francs dépasse boko jël ci 18000 francs ni ci dëkk bi xam nga ñaar la ni def ci économie ñom nit ci bop ñom nit ñi ci bop 25 milliards la ni gënné 920 millions
1: deug seulement lay tag tol
0: sant ngeerum la
1: jërëjëf mun doy
0: lan baye xel sa tak
9: fa jerejeuf xana di sante borom keur gi serigne mamour ibou cheikh mahamoudou murtala di ñaanal cheikh mahamoudou murtala suñu borom yalla taf ni ci barke amin
1: amin
9: te liggey serigne touba bi fum ko yobbu serigne mamour agale ko fep
1: amin amin
9: di ñaanal ikap fm
1: jerejeuf
9: mbolem mi nga xamni ñi ngi fi nek ñepp mëna wa jël nuyo bi te ko sa loxo nga joxol ñuko sante nañ bu baax ndax keur gi mom ñun suñu keur
1: wallahi neysane
9: lepp luñu bëgga wax dañ ñuko ubbil ñu wax ci lan ci bëgga wax kon ñu bayyi xel ni ñi ñuy déglu su ci ñoom ta amé ñu xamné mata dik dooma adama la su ci lu jup amé itam ñu xamné dañoo botu njaboot ta bañ ku leen sonal tay wax borom saray dinañ gor gorlu nit bu amé lo xamanteni mënu ko ñak nako fonk dekk bi dekkup serigne touba la fune waye nga fa nek di takamti ko dugg ci dekk bi so demone ba mak nga bindub lettre def ci khadim rasoul cheikh mamadou muntakha lañ koy jox kon ku fi nek war nga fe nek nekkin wo xamanteni bo ligé kula gis xamna yow bokk ga ci njaboot
1: def
9: li serigne bi santane buñ ci xaar mairie nan ci jitu
1: waaw
9: kenn ku ne nga assenir fa nga nek la nga fa gis mu bon komana bi mang koy nuyu diko saluer de passage moy komana koor et bien bu jannatul mahwa
1: waaw
9: ngom la
1: capitaine
9: ngom kérok ci réunion bi dané bu len xaar kenn jël len samay numéro ku ci gis lo xamut nak ma wo kon ma ngi wax chef de garage dik li serigne bi wax bala mairie be jël ay misiram wala kenen diko jël ñun nan ko jël nañ len raxas garage yi ba mu set xalé yu ndaw yi nañ len jël ci garage yi gone yi def naka sudu nonu nañ len danoncer bu ko defé ñun ñu nekk ci ndax xoddiku bala nga laklé ma ngi sante ñepp sante suñu technicien bi vraiment sonu
1: na el hatsa
9: ba légui mi ngi tok te mi ngi def pour lepp jag rek
1: di
9: sante tam mbolem ñi nga xamne ñi ngi ñu doon tewlu ci live bi yépp di wax né dañoo bëgg rek yifi bax mo taxu ñu def en direct pour ñu ban ko bokk ak
1: ñepp
9: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jërëjëf Seydina Ousmane Sall ñi ngi leen di santat di leen jaajeufal bu baax di sante tam Mamadou Ndoye yene man ma yeen donc ñoo bokk secteur bi te yag nañ ko and tayit and bi mom inshallah taala day wey di len jaajeufal bu baax nak seen taxaway lu jitu li waaw
0: ki ma tam nga xamni yamako yo
1: amako mom la ñeuk dalagi emission ko de la seigne fall sama premier invité 2010 emission ko de la seigne fall seen Ousmane Sall kon man fonk na sarete ma ngi baye xel sarete kon donc ma ngi len di jaajeufal bu baax di len gëna encourage itam fi ngeen tek seen tang dal ngeen gënte gor gor ndigalul serigne bi la bu len ci xaar ken nek len ci ni ngeen ci wara nek te xamne ñi leen ci wara fet ci ñepp ñeen leen ci fet sant nak bu baax seigne cheikh amar ñu yaatalal li nga
9: xamne
1: mo jotaay bi sant itam seigne abdullah sall mi nekkul ci technique bi di jéggul nak mbokk ndax ñu bëgg woté bari na ñi jaar sama téléphone bi bari na ci gis na ta ay kilifa yi bari yi woté waye nak ñaari tang bi ma dalal ak tax ma dalal leen digelu serigne bi antu motax wax deug yalla kon ñu ngi leen di jéglu bu baax baax baax di sant di jaajëf ñëpp di leen waxe ba benn yoon insha Allah
10: ayu may mun de su ko jara
11: groupe de communication
12: université Cheikh Ahmadou Bamba
13: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des